0: Siyaqhubeka impela ke la emsakazweni ke wakho womphakathi kulona kuhlelo kwele special esethulela ke ngelokothe ezinhle umkhandlu wetheko sibonga njena kakhulu kusona ke sambele ke sethu impela ke ubekhona ke lapha yamnomzane ke umemela singena ke na ke lapha umama ke uNomalizo uMadikizi emsakazweni ke wakho womphakathi njengamanje yona ke lapha imanager contact center khona ke lapha kwa electricity and energy directorate uzokhumbula ukuthi ke kulonyaka odlule lona ke lo luphiko kuphiko likagesi nezamandla kuona komasipala ke wetheko ubeke ngempela nenqubekela phambili ekuthuthukiseni ke kwendlela yokusebenza kanjalo ke nokuphatha kwamakhasimende ngohlelo ke lwabo lokushintshela ke ezinkundleni zedigital ukwethulwa ke kwalezi inkundla ezintsha esibala nje kuzona iUSSD kuba ke uWhatsApp chatbox kanjalo ke nezinye zeinkundla ukulekelela kakhulukazi ukuthi ke zikwazi ukusiza amakhasimende impela ke ukuthi ke zikwazi ukusebenzisa ke zona ke lezi inhlelo ke ze internet ukuhlinzeka zona ke zakhamuzi ngendlela ke ezobalula kakhulukazi ukuthi ke zikwazi ukubika ngazo ke inkinga zikwazi ukuthola ke lona kusizo kuona ke umkhandlu uwetheko njengamanje lona ke luphiko liyaqhubeka impela nokuthuthukisa kakhulukazi zona ke lezi inkundla ngokwandisa nje ama services noma ke izinsiza zamakhasimende kuzona ke lezi inhlelo kanti ke ezinye futhi inguquko zikhona ke inguquko zakamuva okuyindlela ke impela yokuphendula nje evumela amakhasimende ukuba ke acele futhi ke athole ke ulwazi lwakamuva mayelana ke nezinkinga ezibhekene nezinye ke nje icelo esuke zifakiwe lokho kusho ukuthi ke esikhundleni sokulinda impendulo evela ke ophikweni amakhasimende angakwazi ukulandelela kalula mayelana ke nokuqhubeka ngecelo ke zawo futhi kuyakwazi ukuthola ke impendulo ngaphandle kokuvakashela mathupha emahovisi aloluphiko namhlanje ukhona ke lapha yamama ke uNomalizo uMadikizi oyimanager yesikhungo sokuxhumana sophiko ke lukagesi nezamandla kuona kumkhandlu ozokwazi usichazela ke kabanzi ngazo ke lezi inhlelo uMadikizi siyakubingelela uyaphila kodwa
1: la no sipho kunjani kunini?
0: Ah no siphilile kakhulu ntomba khonto man. uMadikizi onkomonde yangithi.
1: Singonkomonde kodwa ke onkomonde bangaphe Eastern Cape and ndisuka khona. Kodwa yes singonkomonde isithakazelo esilula.
0: Yeah. No siyajabula kakhulu ke sibe nawe emsakazweni.